0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten. El-Giganten.
5: Erhverv. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Og nu, tilbage til musikken. Skal vi?

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Dette er KFM. Lyden af Aarhus.
19: Og lyden af sommer.

0: 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.
6: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter.
3: Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker.

0: Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Du lytter. Tilbage til musikken.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
21: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
0: Vi elsker skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Dette er GoFM.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Dette

0: Her får du nyhederne. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyde med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde, og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Simone, du er her.
1: Det er jeg, Magnus, og det er du simpelthen også.
0: Ja, forhåbentlig.
1: Og det er jo heldigt.
0: Vi er ikke blevet erstattet af AI endnu. Det er måske på vej. Vi må se. Har du haft nogle gode dage, Simone?
1: Ja, tak. Det har jeg da.
0: Det
1: har
0: godt.
1: Både været fars dag og min fars fødselsdag også i går.
0: Tillykke til ham.
1: Tak for det. Så jo, altså...
0: Hvor gammel bliver han?
1: Ja, det har jeg nærmest ikke lyst til at svare på, fordi hvis han når en vis alder, så gør jeg over.
0: Ja, det er det, der er problemet, jo.
1: Og så også fordi, at han fik mig sent, kan man sige det?
0: Sig nu, hvor gammel han er.
1: Jamen, var det 62 år, han blev?
0: Og det fik han da sent?
1: Ja, han var da næsten 30 eller sådan noget, da han fik mig, kan jeg jo så regne ud.
0: Det er sgu da heller ikke sent.
1: Er det ikke det?
0: Nej, det er det ikke, Simone.
1: Hvor gammel
0: er
1: dine forældre?
0: Det er jo måske i 1800-tallet. min far, han er da 60 eller 61, tror jeg.
1: Ja.
0: Jamen, altså, jeg og ved du godt, er jo trods alt en del ældre, end jeg er. Så,
1: Nej, altså forstå mig ret. Det var jo ikke sent i vores alder at få et barn som 30-årig. Men dengang, altså min mor var jo 23.
0: Ja, det er jo så også totalt unge mødre.
1: Ej, vel, altså, der er 5 års forskel.
0: Ja, prøv at høre, det er nu godt over i matematik. Pas. Det var slet ikke meningen. Vi vil bare sige
1: godmorgen. Nu bliver jeg lidt nervøs.
0: Og velkommen til. Og her kommer der noget mere god musik.
2: Godmorgen, Aarhus. På Radio GoFM. Hver morgen fra klokken 6.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19

0: til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Go FM.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Simone, du har noget, du gerne vil sige.
1: Ja, det har jeg, fordi at vandrejournalen er ydt, og nu kommer Magnus til at sige, hvad skal jeg bruge det her til?
0: Altså, men er det sådan en, man har, når man hiker? For...
1: vandrejournal.
0: Hvad så?
1: Ja, det kan vi da godt sige. Det er noget, en gul kuvert, som vi kvinder, der har været gravide, har fået.
0: Har fået. Okay, okay.
1: Hvor i, at man så skal have den her gule kuvert med til samtlige lægebesøg og til jordmorbesøg og på hospitalet og til
0: scanninger. Hvad står der i den?
1: Jamen, så skriver de alt muligt ned, du ved. Nå. Altså sådan følger en og tal ind og hvordan man har haft det og om hvad urinprøven har sagt og hvad barnets størrelse er skydes til at være og hvor langt hen nu
0: skydes
1: er.
0: Skydes til at være? Man kan da bare måle mig det.
1: Nej, altså, det er jo sådan
0: cirka... Det er på øjemål.
1: Ja.
0: Det er simpelthen på øjemål.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Er det bare
1: altså,
0: for
1: de gør sådan her.
0: Men er det for at få lidt mere spænding i livet, eller er det fordi, de ikke har redskaberne? For jeg har da et målebånd oven væk.
1: Jamen, du kan jo ikke vide det. Altså, barnet ligger krympet sammen i fosterstilling.
0: Det er inde i maven?
1: Ja.
0: Okay. Det er min. Jeg troede, det var efter, det var kommet ud. Okay.
1: Nå, ja. Men prøv her. I alle de år, har jeg lyst til at sige, i de år, jeg har været gravid...

0: har næsten ved at være alle de år, er det ikke det?
1: Der har jeg jo så haft den her gule vandrejournal, og jeg har hver gang sagt, nå, I er ikke kommet længere endnu. Mm. Og det er fordi, hvis jeg har sådan en gul vandrejournal, som jeg skal have med fysisk, så skal jeg huske den. Og du kender jo mig rimelig godt, tænker jeg, så du ved godt, at chancen for, at jeg husker sådan en, den er lige 0.
0: Ja.
1: Så det vil jeg bare sige, at lige før jeg har lyst til at prøve at få et barn mere, fordi nu er vandrejournalen simpelthen blevet
0: digitaliseret. Det er bare sat med os på tide, undskyld.
1: Er det ikke vanvittigt?
0: Det er vildt. Der må være noget nostalgi i, siden man har holdt fast i det.
1: Det tænker jeg helt sikkert, der har været. Altså, det er jo sådan noget, min mor har haft. Jeg ved ikke med min mormor, men det er i hvert fald noget, min mor også har haft. Så det tænker jeg helt sikkert. Jeg har også en veninde, som går meget op i alle de der gammeldags ting, hvor hun har været sådan, det er det bedste.
0: Altså, det skal, den, gule kuvert. Den kommer i den gamle by, du. Det er helt sikkert.
1: Det gør den.
2: Godt. Blødende Aarhus.

0: lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne. Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyde med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
3: Beach Party
0: i samarbejde med Sparkassen Danmark
3: og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
3: 12 timers non-stop fest. Tessa.
4: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
3: Batshiba.
0: City Data. Mille.
3: Juste. Jack Style.
0: Ude af kontrol. Darling.
5: Du kan ramme mig i røven.
0: Hedegaard.

0: Omar.
1: Kato.
0: H-Ball. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
1: Beachparty.
0: I samarbejde med
1: Krifa,
0: Taffeltips,
1: Kult
0: og Sparekassen Danmark.
2: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Mød Cupra Raval. Byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
0: Go FM. Og nu mere musik.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Og Simone.
1: Magnus.
0: Forleden, der fortalte du den kedeligste historie, jeg nogensinde har skulle sidde igennem. Og jeg vil sige, jeg har siddet igennem mange fuldstændig meningsløse og tomme samtaler. Den historie, du fortalte, den var så kedelig, at jeg næsten ikke vidste, hvad jeg skulle gøre med mig selv.
1: Jeg er jo ikke enig.
0: Simone, hun... jeg skal prøve at gengive den, så godt jeg kan.
1: Ej, må jeg ikke selv gengive
0: det? Nej, jeg kan ikke holde til, at du fortæller det. Jeg kan det simpelthen ikke. Lad mig gøre det kort, fordi lad mig også lige støde til. Denne her samtale, den varede minutter.
1: Nej, det gjorde den ikke.
0: Simone begyndte at fortælle en historie om en børneaftale, hun har skulle lave med en mor. Hele det opløb, altså bare det faktum, det tog halvandet minut, og så endte det ud med, at hun ikke vidste, hvem der skulle med til den børnelejeaftale. Det faktum tog yderligere halvandet minut. Jeg har aldrig nogensinde været igennem så røvsyg en historie. Og vi kender det alle sammen, ikke? Altså det der med, man sidder bare og tænker, hvornår stopper det her? Du er mester i det, Simone.
1: Ja.
0: Og det er også fordi, at du starter tit i det, man på fagsprog kalder in media res, altså midt inde i historien.
1: Ja.
0: Og så graver du dig ud fra det faktum, du ligesom er kommet fra.
1: Ja.
0: Og i den udgravning, der farer du tit vild i både ord, men også egentlig, hvor du skal hen i historien.
1: Jeg er frygtelig dårlig til det.
0: Ja.
1: Og jeg ved det jo godt. Og det er også på et tidspunkt i midt, altså under samtalen, ligesom nu.
0: Så der taber du
1: så, så bliver jeg opmærksom på, at det tager mig for lang tid, og jeg er kommet ud på et sidespor, og så går det galt.
0: Ja.
1: Så går det endnu mere galt.
0: Ja, fordi du er jo typen, der siger, og det gjorde han bare. Og så derfra, der skal vi ligesom bygge rundt om, hvad var det, han bare gjorde, i stedet for at sådan bygge historiefortælling op. Men Simone, du er god mod dyr, og du er en god mor, men en historiefortæller, det bliver du sat med aldrig.
1: Nej, det vil være synd.
0: Og sige...

0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne. Årets Røgmåtte blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyde med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde, og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker skæring. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Sikke en weekend, det har været her i Aarhus. Blandt andet så sluttede Northside Festival jo også, og det kan jeg blandt andet sige, at jeg fra mit soveværelse er glad for. fredag, der lå jeg og vibrerede på puden, ja. Så at sige. Og der var gang i bassen, det er fedt, mand. Og allerede nu er Northside simpelthen ud, fordi det er jo altid sådan med festivaler, når de er færdige. Så lige når de er færdige, ja. Så kommer early bird billetterne til næste år, ikke?
1: Det er vanvittigt.
0: Men Northside er altså ude med en ret vild melding, nemlig at de hæver musikbudgettet markant til næste år. Okay. Faktisk så er det sådan, at de vil øge musikbudgettet til festivalen i 2027 med 30%.
1: Ja, det er meget.
0: Det er voldsomt i det musikbudget. Og Brian Nielsen, som er festivalchef for Northside, han siger, det er nødvendigt for stadig at kunne tiltrække de helt store navne, fordi Northside Festival vil nemlig gerne være en festival, hvor plakaten den buner med store udlandske kunstnere. Jeg glæder mig til at se det. Altså, vi ved jo selv, Simone, hvor sindssygt dyrt det er at booke kunstnere anno 2026.
1: Altså, jeg synes jo, det fedeste, det er sådan at høre, hvad andre, som ikke har kendskab i, hvad musikken eller artisterne koster, få dem til at gætte på det.
0: Ja, præcis. En helt almindelig borger, der skal gætte, hvad en kunstner koster.
1: Ja.
0: Der er ingen, der rammer rigtigt.
1: Ej, det er ikke.
0: Det tal, du har i hovedet, det kan du nok gange med 3, hvis ikke mere.
1: Det tænker jeg også.
0: Og det er sådan, at det kommer til at ske allerede i 2027, at de hæver budgettet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg er altså spændt på at se, hvem de får.
1: De lover jo rimelig meget ved at gå ud og sige det der, ikke?
0: Også fordi det rammer jo ind i et andet problem, som er, at det er rigtig svært at booke store navne til festivaler. Og det er, fordi der er noget, der hedder Arena Tours, som er ekstremt lukrativt for de her kunstnere. Og derfor undgår de simpelthen festivaler, for der er bare ikke nok penge i det. Så det bliver rigtig spændende at se.
1: Mm-hmm.
0: Altså, prøv at høre. 2027 Northside. Vi glæder os.
2: Viva la Viby.
3: God sommer.
2: For Go

0: Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, som jo faktisk også optræder på en dansk festival, nemlig Smukfest. Mm-hmm. Så det kan du. Skal du på Smukfest, Simone?
1: Den er stadigvæk sådan lige...
0: Er den på vippen?
1: Ja, men jeg har jo simpelthen også valgt at få et barn den 15. August, og det er ikke fordi, det er der lige er festival, men det kunne jo være, at han skulle fejres i festivalzonen. Jeg ved det simpelthen ikke lige.
0: Ja. Det kunne være det er sikkert et barn, der får lov til at fejre fødselsdag på Smukfest hvert år, indtil han bliver 18.
1: Nej, ikke på Smukfest.
0: Lige om lidt, der skal vi høre meget mere god musik.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Er gået FM. Og nu mere musik.

0: St. Clara, gosh, I love it. Og noget andet, jeg også lover, det er en konkurrence, vi lige nu har sat gang i, Simone. Fordi inde på vores sociale medier, der snakker vi altså både Facebook og Instagram, der har du simpelthen mulighed for at vinde en tur til Samsø. Det er inklusive cykler for maks 6 personer med hurtigfærgen Lille Øre, du. Og måden, du vinder det på, det er, at du hopper ind på vores sociale medier. Så deltager du. Du skal bare følge os, og så skal du skrive Samsø er skøn i kommentaren.
1: Vi har virkelig prøvet at gøre det så nemt som overhovedet muligt, for vi ved godt, det er mandag.
0: Det er mandag, og alle vil gerne en tur til Samsø her til sommer. Så alle skal have mulighed for at deltage. Det er inde på vores Instagram og Facebook, du.
1: Altså,
0: Gud, jeg elsker Samsø.
1: Ej, det gør virkelig.
0: Det må jeg bare sige. Altså, en cykeltur til Samsø. Og så det er fedt, det der med. Man kan bare gøre det lige ned for dog 1.
1: Ja, altså det er virkelig gjort nemt for os, ikke?
0: Jo, det må man sige. Og så lige over at få en, måske en lille fag, en lille is.
1: De er kendt for deres is.
0: De er kendt for deres is. De har også nogle fantastisk gode frokoststeder derovre,
1: ja,
0: vil jeg bare lige sige.
1: Jeg vil gerne slutte mig til med den også.
0: Så without further ado, så hop ind på vores sociale medier. Deltag. Vi finder vinder i løbet af hele ugen.
1: Ja,
0: det er 4 stykker, du. Så der er altså god chance for at vinde en tur til Samsø.
2: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.

0: Her får du nyhederne. Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Først tørt og perioder med lidt sol. Men i eftermiddag, der bliver det altså mere skyde, og der kan også komme en smule regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
5: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
6: Det er Lasse.
7: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
6: Ja, hej.
7: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
6: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
8: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Kig ind i
10: Skovsen Risskov.
11: Skovsen Risskov.
12: Skovsen Risskov.
13: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
11: Skovsen Risskov.
12: Skovsen Risskov.
13: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
11: Skovsen Risskov.
12: Skovsen.
11: Skovsen.
13: Vi ses i
12: Skovsen
11: Risskov.
14: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
15: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: Bellevue Strand, den permanente tankkrogen, havnebadet. Der er nok steder at bade her i Aarhus.
3: Bellahage.
2: Jamen, der er...
3: Saxil.
2: Vi kan blive ved. Og prøv at høre, sommeren den er lige rundt om hjørnet. Og det betyder også, at der sikkert er en masse, der skal ud og bage. Men hvordan er det egentlig i forhold til de her bageregler, også når det gælder børn? Fordi Simone, du er sikkert blevet fortalt, nu ved jeg godt, du ikke er så meget til havet. Men i hvert fald så har du nok hørt, I må kun gå ud til navlen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du må ikke gå i vandet, hvis du lige har spist.
2: Ja,
3: var
2: lige
3: der også
2: præcis.
3: Noget med?
2: Prøv at høre, det der... Det er utidssvarende og ikke mindst farligt under de forkerte forhold.
3: Hvad for noget er det?
2: Det jeg lige sagde. I må kun gå ud til navlen. Prøv at høre, formand for Rådet for Større Bade og Vandsikkerhed er simpelthen ude med en lille opsang. Mm. Og faktisk også nogle, ikke nye råd, men der er blevet kortet ned i hvert fald.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan, at det råd der, det kan være fint, hvis man for eksempel er i en stille sø, hvor det bliver langsomt dybere.
3: Mm.
2: Men i de danske have, og specielt også ude ved vestkysten, der kan der altså være ekstremt meget strøm og bølger, og man kan blive væltet.
3: Mm.
2: Og så er det jo en anden historie, kan man sige.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Derfor bliver der nu sagt, gå kun ud til knæene, hvis du ikke er en stærk svømmer.
3: Okay.
2: Kun ud til knæene, Simone. Og der kan man jo så, man kan jo være i en situation, hvor man har ekstremt høje knæ. Altså, man har langt skinneben, og så kan du godt blive dybt alligevel. Men i hvert fald så er de andre råd også, lær at svømme først og fremmest. Der er ekstremt mange danskere, der faktisk ikke kan finde ud af at svømme.
3: Det er der.
2: Så er det bad aldrig alene. Gå kun ud til knæene, hvis du ikke er en stærk svømmer. Spring kun, hvor vandet er dybt nok. Og bad aldrig i påvirket tilstand.
3: Nej.
2: Du skal altså ikke lige køre 5 fag, før du vælger at hoppe ud.
3: Nej.
2: Og ellers, så er det bare at komme ud og nyde vandet. Tag nogle venner med, tag familie med. Måske en lille hindbærbrus. Hvem ved, hvis du er til det. Og så husk, at det der med kun at gå ud til navlen, det gælder altså kun under de rette forhold.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio KFM.

0: Aarhus. Og lyden af Costa del Solbjerg.
1: God sommer.
0: Fra Go FM.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Tobias Rahim med Elsker Når Du Smiler. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM, hvor der altså lige nu inde på vores sociale medier, både Instagram og Facebook, kører en Samsø konkurrence. Du har simpelthen mulighed for at vinde en tur til Samsø, inklusive cykler for 6 personer. Mm. Og så er det med hurtigfærgen Lilleøre lige ned for dog 1. Det bliver ikke bedre. Hop ind på vores sociale medier og deltage. Du skal bare følge os og skrive Samsø og Skøn i kommentarfeltet.
1: Og det er jo sådan, at den ligger både på Facebook og på Instagram, så man kan jo tage dobbelt chance.
0: Det kan man sagtens. Det
1: altså,
0: må
1: det
0: man
1: gerne.
0: Altså,
1: det er ikke nogen, der siger, man ikke må.
0: Nix. Det er... Det vil, der, man vil måske endda sige, det var lidt smart at gøre. Who knows? Prøv at høre lige om lidt. Der skal vi høre meget mere god musik til det swim står klar med Mr. Know It All. Og så skal vi selvfølgelig have nogle nyheder og en vejrudsigt på en uge, som ser en lille smule grå ud.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Har du pluskort?
23: Ja.
22: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
23: Ja.
22: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
23: Ja.
22: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
23: Ja.
22: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
23: Nej.
22: Der fik jeg dig.
23: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
24: Hitte. At gå FM. Mere musik.

0: stemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Northside Festivalen sluttede i weekenden og kan se tilbage på sit bedste billetsalg i flere år. Den store opbakning betyder, at festivalen nu vil investere endnu mere i musikprogrammet frem mod 2027. Ifølge festivalchef Brian Nielsen skal de ekstra midler bruges på både store internationale og danske navne samt nye talenter. Samtidig fortsætter Northside sit arbejde med at udvikle oplevelserne på festivalpladsen. Billetsalget til næste års festival er allerede åbnet, oplyser arrangørerne. Årets Røgemåtte blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere Kirsten Olesen og Anders Bakkesen prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag først tørt og perioder med lidt sol, men allerede nu også mere senere i eftermiddag, der bliver det altså skyet og måske lidt regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Du lytter til Go FM.
0: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. God sommer fra Go FM.

0: Simone, du bliver kun ældre og ældre, og derfor så går du også kun op i vejret og ukrudt i din have. Jeg ved, ja.
1: Altså, jeg vil sige, jeg overvejer meget, meget seriøst en lejlighed lige pt. Fordi at hvis der er noget, jeg er træt af, så er det at fjerne ukrudt mellem fliserne. Og altså, det er der, hvor jeg også har overvejet, om man skulle bygge en træterrasse.
0: Ja, så det kan vokse igennem brædderne der. Ja.
1: Det er det, jeg tænker.
0: Yes.
1: Nej, jeg er faktisk derude, hvor jeg tænker, om man skal altså, simpelthen hyre nogen ind til at fjerne for en.
0: Altså,
1: der er jo nogle unge drenge i blandt andet 82-70 Højbjerggruppen inde på Facebook, som tilbyder deres hjælp.
0: Ja.
1: Altså, til at få penge også. Mm. Men hvor jeg simpelthen har overvejet, om jeg kan spørge, om de vil komme og fjerne med ukrudt. Men jeg føler også, at det er så latterlig en ting.
0: Ja.
1: Både at bruge penge på, men også at spørge om.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Altså, jeg kan næsten ikke komme mig selv til det.
0: Og så skulle de stå derude, mens du sidder inde i din lænestol.
1: Nej, det kan jeg slet ikke klare.
0: Og kigge ud, mens du lige får en fryspizza, mens de fjerner af dit ukrudt. Det forstår jeg godt. Det er lidt sådan en opgave, den skal man sgu selv klare, ikke?
1: Men det er også fordi, det er så pivhammerirriterende at fjerne ukrudt. Og jamen, så ved jeg godt, at der helt sikkert også kommer nogle sms'er ind på 28-732, hvor der står, fjerne med ukrudts sprøjt eller den der brænder, og jeg er bare sådan, nej, jeg synes ikke, det fungerer.
0: Nej. Har du prøvet det?
1: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Okay.
1: Fordi det går jo 1000 gange hurtigere ved at brænde det hele, eller sprøjte et eller andet gift på. Ja. Men jeg synes, det der virker bedst, det er håndkraft.
0: Ja, jeg forstår også godt, det er jo fedt at brænde. Altså, min far, han har sådan en ukrudt. Den brugte jeg meget, da jeg var lille. Brændte jeg sat med hele lortet ned, også det, der ikke var ukrudt.
1: Ja,
0: altså,
1: og der det skal man passe på med.
0: Der havde Mutters nye hæk lige pludselig nogle meget sorte blade. fordi det hele fedt. Men det kan være, der findes et eller andet råd. Altså, der findes helt sikkert.
1: Ja, fordi så har jeg set sådan en maskine, som ser rigtig smart ud.
0: Ja.
1: Der skulle klare det for dig.
0: så i stedet for at booke nogle fysiske mennesker, så køber du en robot, der kan gøre det.
1: Ja, nej, altså, jeg skal jo så stå og holde den, også? Men den koster alligevel også noget 1.500, tror jeg. Så det er også sådan, er den pengene værd, eller er det bare skam?
0: Der må være en bedre løsning. Skriv ind 28-732. Hjælp Simone med hendes ukrudtsmareridt. Dette er Go FM.

0: Simone, du kæmper med ukrudt i din have, ligesom samtlige danskere. Yeah. Og du overvejer simpelthen at købe to onde drenge i Højbjerg.
1: Til ej, det lyder forkert.
0: Til at fjerne ukrudtet.
1: Ja, og hvad skal sådan noget koste?
0: Ja, hvad skal det koste?
1: Ikke, altså fordi at, det er jo sådan noget, Hugo har en storesøster på snart 11. Og hun plejer egentlig at sige, at hun gerne vil gøre det for en halv triller.
0: Det er sæt med billigt, hva'? Ja, altså, det er en timeløn, hvor der må komme fagforeninger. Det er billigt. Prøv at skrive ind 28 700 132. Har du nogle gode råd til Simone, så hun ikke ligger med røven i vejret hver søndag og fjerner ukrudt? Hun kan ikke mere.
1: Nej, altså, det kan jeg ikke.
0: Vi er på randen af noget, der ligner et mareridt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Og nu mere musik.

0: Simone, Magnus. Se noget helt andet. Der var håndbold her i weekenden.
1: I torsdags.
0: Lige nok.
1: Okay, og så skulle der så, hvis det nu var, at det var SAH, Skanderborg og AGF håndbold, som mødte Aalborg i anden finalekamp, eller hvad man kan sige. Og hvis de nu havde vundet den, så skulle de så have spillet i går i Aalborg, den sidste. Men de ender med at tabe til Aalborg håndbold. Og jeg vil bare sige, lige meget hvordan man vender og drejer det, så kan Skanderborg AGF håndbold sagtens spille op mod Aalborg håndbold. De kan også sagtens lige så godt have vundet. Mm-hmm. Det kunne lige så godt have været til den anden. Det endte så ikke med, de fik en flot anden plads, hvis man kan sige det. Og så jeg vores allesammens Peter Sommer, altså musikeren Peter Sommer,
0: skud ud,
1: havde lavet et opslag.
0: Ja.
1: Fordi at han skriver, tillykke med DM-sølv til Skanderborg AGF håndbold, og til min dejlige ildsjæl af en far.
0: Ja.
1: Hans far er åbenbart formand for Skanderborg håndbold.
0: Jamen prøv at høre, det
1: er... Nej, men det slutter ikke der.
0: Nå.
1: Fordi at det ender også med, at Aalborg håndbold simpelthen vinder guld. Og det vil sige, at det gør Peter Sommers nevø så også, som er Thomas Arnoldsen. Altså også landsholdsspilleren.
0: Det er jo
1: som
0: ren i navn.
1: Får, DM-guld. Er det ikke vanvittigt?
0: Det er ren i navn, du.
1: Altså, nej, jeg er helt chokeret.
0: Men skud ud, altså.
1: Ja.
0: Og prøv at høre... Det er stadig kæmpe, kæmpe stort, det der.
1: Det er det, fordi at det er jo så lang tid siden, at Aarhus, Skanderborg, kald det hvad du vil, men vores hold har været i nærheden af bare en medalje.
2: Snup en drink. Det er vel Costa del Højbjerg.
3: God sommer. God sommer. Fra GoFM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Northside Festivalen sluttede i weekenden og kan se tilbage på sit bedste billetsalg i flere år. Den store opbakning betyder, at festivalen nu vil investere endnu mere i musikprogrammet frem mod 2027. Ifølge festivalchef Brian Nielsen skal de ekstra midler bruges på både store internationale og danske navne samt nye talenter. Samtidig fortsætter Northside sit arbejde med at udvikle oplevelserne på festivalpladsen. Billetsalget til næste års festival er allerede åbnet, oplyser arrangørerne. Årets Røgemåtte blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere Kirsten Olesen og Anders Bakkesen prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først tørt, og der kan også være perioder med lidt sol, men i eftermiddag der bliver det altså mest skyet, og der kan også komme en smule regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: KFM.
5: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
4: Go. FM.
6: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. Din garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
8: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
9: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
10: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
11: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
12: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
11: Se mere på flottegulve.dk
12: eller besøg en af vores butikker.
11: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
0: Go FM.
13: Og nu mere musik.

0: Simone, der er jo kommet en ny stor aftale her i Aarhus, som vi faktisk ikke har berørt. Og det handler jo selvfølgelig om leje af det nye stadion, AGF og kommunen. Det har jo været en lang sej kamp, fordi at kommunen vil have meget mere, end AGF kunne klare og betale. Det stadion, det har været noget af en historie. Men hør nu her, fordi der er simpelthen indgået en lejekontrakt om det nye fodboldstadion.
1: Er der det?
0: Det er der nemlig.
1: Vildt nok.
0: Og den nykårne danske mester, AGF, skal årligt betale en husleje på 15 millioner kroner.
1: Okay.
0: Yes.
1: Det var noget af en... Okay.
0: Ja. Direktør Jakob Nielsen har været ude. Han siger, at AGF har måttet strække sig langt for at komme i mål med de her forhandlinger, og 15 millioner kroner i årlig husleje er suveræn den højeste leje for et kommunalt stadion i Danmark. Og derudover så bliver der altså også sagt, at det har været et krav fra kommunens side, at AGF alene skal drive stadion, hvilket er enestående i Danmark og medfører store omkostninger for klubben sammenlignet med vores Superliga-konkurrenter på kommunale stadion. Alligevel så kalder Jakob Nielsen altså det for en tilfredsstillende aftale for AGF.
1: Okay.
0: Hvilket jeg tror også, han lidt skal sige. Og så er det, fordi han siger også lidt, det ikke er.
1: Ja, det kan man sige, ja. Det gør han. Men er det fordi, at de måske så kan tjene pengene ind på noget? Altså,
0: jeg ved
1: kan det
0: ikke.
1: Give mening? Altså,
0: det der med det, det er, at med lejeaftalen, der får AGF råderet over stadion 19 dage om året.
1: 19 dage? Betaler de 15 millioner for 19 dage?
0: Men har fuld råderet over VIP-lokaler og kontorer hele året rundt.
1: Stadigvæk?
0: Kommunen råder over stadion 31 dage om året, og vil kunne afvikle for eksempel landskampe og andre idræts- og kulturarrangementer.
1: Og hvem har så de resterende dage?
0: Ja, det fatter jeg heller ikke.
1: Okay, det lyder fuldstændig vanvittigt, Magnus.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes, 15 millioner for 19 dage,
0: Jamen, så har du også nogle fede kontorlokaler, og så også nogle VIP-lokaler, skal du tænke på, Simone. Men
1: er
0: i hvert fald...
1: helt vildt? Altså, har du set, hvor pæn Fredensvang er blevet?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså?
0: Ja. Jakob Nielsen, han siger, at vi ser frem til at kunne tage de nye faciliteter i brug, uden yderligere forsinkelser fra den 1. april 2027 med testkamp langt fredag den 26. marts.
1: Er det
0: rigtigt? Ja, ja. Lad os se. Lad os se. Men i det mindste er der en aftale nu. Også, at det bliver også godt, når vi går videre i Champions League. Så er det altid godt lige her stadion.
2: Det er KFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

0: Ja, vi prøver lige igen. Vi gik simpelthen ikke på lige før, Simone. Det er det, der kan ske.
1: Ja.
0: Emil Kruse.
1: Høj, det er der, OK, OK. Det, altså.
0: Antoinette Watts og Copenhagen City lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og prøv at høre, lige om lidt, der skal vi have gang i vores tema 9-time. Det er selvfølgelig mandagsmood, vi skal have gang i. Telefonen er åben, 28 700 132. Send dit sangønske ind. Så vil jeg også bare lige sige, inde på vores sociale medier lige nu, der er der en Samsø-konkurrence. Du har mulighed for at vinde en tur til Samsø.
1: Mm-hmm.
0: Det er inklusive cykler, det er med hurtigfærgen Lille Øre. Hop ind på både Facebook og Instagram og deltag i konkurrencen.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Northside Festivalen sluttede i weekenden og kan se tilbage på sit bedste billetsalg i flere år. Den store opbakning betyder, at festivalen nu vil investere endnu mere i musikprogrammet frem mod 2027. Ifølge festivalchef Brian Nielsen skal de ekstra midler bruges på både store internationale og danske navne samt nye talenter. Samtidig fortsætter Northside sit arbejde med at udvikle oplevelserne på festivalpladsen. Billetsalget til næste års festival er allerede åbnet, oplyser arrangørerne. Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Først tørt og perioder med lidt sol, men i eftermiddag, der bliver det altså mest skyde, og der kan også komme en smule regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
0: Og lyden af sommer.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Mandagsmood.
1: Ja, så er det tid til vores tema 9 time, og det er selvfølgelig Mandagsmood. Vi skal i gang i, hvilken sang repræsenterer dit mandagsmood, eller hvilken sang kunne du godt bare tænke dig at høre på den her mandag. Skriv ind 28 700 132.
2: Altså, solen er jo begyndt at skinne lidt igen.
1: Præcis.
2: Ligesom man troede, det skulle til at blive mørkt.
1: Og vi skal huske at nyde det, for senere der kommer regnen. Så solen, den skal bare suges til nu. Prøv at få sendt dit bud ind 28 700 132.
0: Mandagsmood i Godmorgen Aarhus.

0: Ja, tak til at pakke med Fluid Spin. Vi har altså godt gang i vores tema 9-time. Det er mandags mood. For send dit mandags mood sang ind på 28 732, så kan det altså være lige nøjagtigt din sang, der bliver spillet lige om lidt, fuldstændig uden afbrydelser.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: 5'9 brown eyes.
1: KFM.
2: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøre. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook.
1: KFM.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
7: Lige nu, en helt særlig pris på takeaway-bøger på golfskoven.dk.
6: Vi må hellere købe et smag på sagen.
8: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
9: Dette er KFM.

0: Mal Smith med Stargazing. Han synger derudaf, og ved du hvad, vi synger også på sidste vers, fordi det var alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med.
1: Det lød lidt dramatisk, at vi synger på sidste vers.
0: Ja, for i dag. Yeah. Vi er selvfølgelig for fuld smadret tilbage igen i morgen. Lige nu, der har vi Samsø Konkurrence kørende ind på vores sociale medier. Det er både Instagram og Facebook. Hop derind, så har du mulighed for at vinde en tur til Samsø for dig og 6 personer, inklusive cykler, med hurtig færgen Lille Øre. Simone.
1: Magnus.
0: Vi ses i morgen.
1: Det gør vi, du.
0: Og rigtig, rigtig god mandag.

0: skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Det
11: Det er Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne. Østjyllands Politi holder øvelse på Aarhus Havn i dag fra 10 til 13, hvor blandt andet politi og brandvæsen vil være synligt til stede. Det er mere præcist i området omkring Ceylonvej og Oliehavnsvej. Man kan derfor tage det helt roligt, hvis man ser, at der er aktivitet i området, lyder det fra politiet. Festivalerne Northside i Aarhus og Blå Sol i Randers blev begge afviklet i weekenden, og det har været både gode og rolige festivaler for Østjyllands Politi. Hverken i Randers eller Aarhus gav festivalerne anledning til ekstra travlhed for politiet. Der har været enkelte sager omkring Northside-pladsen, hvor personer er blevet sigtet for besiddelse af narko. Ved Blå Sol var der en enkelt sag mod en 27-årig mand fra Randers. Han var så forstyrrende, at han blev anholdt og bortvist fra festivalpladsen og oplyser politiet. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen takkede i 2024 nej til at blive interviewet til en stor udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan, det skriver Berlingske. Ifølge Udenrigsministeriet skete afvisningen af kalendermæssige årsager, men det er skuffende, mener krigshistoriker og Afghanistan-veteran Niels Vistisen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en central periode af krigen og traf svære beslutninger. Formanden for Danske Veteraner, Carsten Rasmussen, kalder afbuddet et udtryk for manglende respekt for folk. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

John Poof og Changes, og så var der også Anicap. Det var Livsforladt her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Velkommen til. Jeg hedder Per. Så er der taget hul på endnu en uge med lidt god arbejdsløst, som betyder masser af musik til arbejdet. Og lige om lidt, så er det David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, jeg byder på. Det er senere også det nye fra Lewis Capaldi, men lige nu, Chappelle Roan. Det her, det er Good Luck Babe. Jeg hedder Per. Velkommen til. It's fine.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Timbaland, som jo havde sin storhedstid, i hvert fald i eget navn, hvor han udgav en hel del musik der i nullerne. Nu har han sådan kravlet lidt mere bag ved knapperne nok en gang, men der var altså lige en periode, hvor der stod Timbaland på stort set alt. Det var The Way I Are, der var også Lewis Capaldi og Stay Love her på GoFM. Der venter New Religion, det BB Rex, der er gået sammen med Faithless. Du får den efter 11. august af Ida Lauerberg. Bedre held næste gang her på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
3: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
4: Hos Aubo-Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
5: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
4: Tak, Henrik.
6: Aubo-Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
8: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen.
9: Fisto.dk.
10: Dette er Go FM.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you?

Kelby, While I Wait på Radio Go FM, og den belgiske DJ Lost Frequencies var der med Are You With Me her på Go FM. Måske du har fået nyt den lidt forlængede weekend, det var det jo for manges vedkommende. Der var lidt grundlovsdag i fredags, så det var jo også samtidig farsdag. Og der blev jeg da i den grad begavet, skulle jeg sige. Jeg fik både chokolade og fik et skilt, jeg kunne hænge ud i vores lille man cave. Du ved, en af de der, what happens in the man cave stays in the man cave. Og der ved vi jo alle sammen godt, at det lyder jo meget godt, men fruerne, de er jo også altid så nysgerrige. De skal nok få snuset sig frem til alligevel, hvad der så er foregået i the man cave. Og så fik jeg en mesterskabstrøje. Yes, AGF, mesterskabstrøjen. Godt nok printet på papir, fordi der har jo været lidt ventetid på lige at få dem hjem. Så ja, vi må se, hvornår den lander. Det er jo sådan lidt efter tur, at det kommer til at ske. Så den kommer nok på et eller andet tidspunkt. Så far, han var glad. Han blev i hvert fald begavet til farsdag her i fredags. Grace Abrams, That's So True om et øjeblik. Først til St. Clark, også I Love It på Go FM. Lyden er Aarhus.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Giganter. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Go FM. Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Østjyllands Politi holder øvelse på Aarhus Havn i dag fra 10 til 13, hvor blandt andet politi og brandvæsen vil være synligt til stede. Det er mere præcist i området omkring Ceylonvej og Oliehavnsvej. Man kan derfor tage det helt roligt, hvis man ser, at der er aktivitet i området, lyder det fra politiet. Festivalerne North Side i Aarhus og Blå Sol i Randers blev begge afviklet i weekenden, og det har været både gode og rolige festivaler for Østjyllands Politi. Hverken i Randers eller Aarhus gav festivalerne anledning til ekstra travlhed for politiet. Der har været enkelte sager omkring North Side-pladsen, hvor personer er blevet sigtet for besiddelse af narko. Ved Blå Sol var der en enkelt sag mod en 27-årig mand fra Randers. Han var så forstyrrende, at han blev anholdt og bortvist fra festivalpladsen, oplyser politiet. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Christian Eriksen er ved godt mod dagen efter, han faldt om i Danmarks fodboldlandskamp mod Ukraine. Det fortæller landsholdets læge Morten Bosen ifølge DBU. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, lyder det. NATO's luftforsvar har skudt en drone ned i Letland. Det meddeler Letlands forsvar ifølge Reuters. I morges lød luftalarmen i den østlige del af landet, hvor befolkningen skulle holde sig indendørs. En talsmand fra militæret bekræftede, at mindst én drone var fløjet ind i luftrummet fra Rusland. Efter nedskydningen blev luftalarmen afblæst. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
0: Vi elsker Aarhus C. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Manner and Eats fra Olivia Dean og Mr. Know-It-All. Det var Teddy Swims her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Velkommen til. Jeg hedder Per. Om et øjeblik, så er der Tame Impala og Jenny med Dracula, men først til Walk the Moon. Shut up and dance.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

Maroon 5 og Lisa med Priceless på Radio Go FM. Du fik også ham med gitaren. Det var Christoffer i God Arbejdsløs. Nu fik jeg jo fortalt lidt tidligere, at jeg fik mig en AGF-mesterskabstrøje i farsdagsgave. Ikke at jeg så har fået trøjen endnu, men den kommer nok. Og så var det bare, det lige slog mig, fordi jeg har jo sådan lidt forskellige AGF-ting at tage på. Og jeg er også godt med på, at det er jo kom så de vige. Jeg synes bare, det er lidt upraktisk. Og det er, fordi jeg ikke kan have noget tøj, der er hvidt i ret lang tid. Jeg skal nok på en eller anden måde få det svinet til. Jeg har for eksempel en lynlås trøje derhjemme, og jeg ved simpelthen ikke, altså der er kommet et eller andet på, jeg aner ikke, hvad det er. Og nu skal vi så til at tage de sådan virkelig skrappe midler i brug, for at se, om det er noget, vi kan få fjernet. Så det er bare lige forslag. Kan vi ændre det til kom så de sort? Fordi det er bare lidt mere praktisk i forhold til ens, du ved, merch, altså man render rundt i. Der skal ikke ret meget til, før så er der lige landet en klat sinep, eller så har man lige været i gang med at, det ved jeg, gå forbi en hæk. Og bare det at kigge på en hæk, jamen, så kommer der jo grønne pletter på sådan en hvid trøje. Så det var, det var egentlig mere praktisk årsag, at jeg tænkte, at det måske var en idé at tænke i den retning. Godt med på, at det nok ikke kommer til at ske. Men også bare se, om jeg kan lade være med at... og få spildt på mit tøj og få sat mig oven i mærkelige ting. Ja, det går nok også. Lige om lidt, Somber Undressed er på vej her i God Arbejdsløst, men først Drømmefanger, det er Mille og

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: KFM.
2: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook.
1: KFM.
2: Beach Party
3: i samarbejde med Sparkassen Danmark
2: og Norddjurs Kommune.
3: 11. juli på stranden i Grenå.
2: 12 timers non-stop fest. Tessa.
4: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
2: Batshiba.
3: City Dada. Mille.

0: Kato.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop them booty bitch.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
3: Beach Party.
2: I samarbejde med
3: Grifa,
2: Tafeltips,
3: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
4: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
3: Du lytter.
2: Og nu tilbage til musikken.

David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight på Radio Go FM, og Bruno Mars var der, det var Locked Out of Heaven. Som dit skarpe ører måske hørte, så kan du altså vinde dig en endagstur til Samsø lige nu, for op til 6 personer med hurtigfærgen Lilleøre. Du skal bare lige gå ind forbi vores sociale medier, Facebook, Instagram og deltage i konkurrencen. Den lukker ned på fredag kl. 12, så du har altså lille tid at løbe på endnu. 5 Seconds of Summer er på vej med Youngblood her i god arbejdsløst på GoFM, men først Mumle og hendes 4 uger.

Alex Warren, Fever Dream på Radio Go FM her i God Arbejdslyst. Det er snart tid til et lille blik på, hvad der er sket i verden omkring os. Nyhederne får du nemlig kl. 12. Inden er der Ella Langley og Tucson, Texas. Og det her, det kan tænke med kogeplade. Skal vi?

0: har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Og nu tilbage til musikken.

0: derhjemme. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Et langstrakt og til tider også bøvlet forløb, sådan beskriver AGF's bestyrelsesformand Lars Fournet processen frem mod lejeaftalen med Aarhus Kommune om det nye stadion i Kongelunden. Men klubben er tilfreds med den årlige husleje til Aarhus Kommune på 15 millioner kroner. Klubben peger blandt andet på flere gode løsninger, blandt andet for trafik og parkering samt nye kommercielle muligheder i VIP-faciliteterne på det nye stadion. Efter planen tages det i brug 1. april næste år. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. DR's nye nyhedsdirektør bliver Kirsten Marie Svendsen. Hun har været konstitueret i stillingen siden oktober sidste år. Hendes opgave bliver at styrke DR's position som danskernes foretrukne nyhedsanker og fastholde den høje tillid, lyder det fra DR selv. Kirsten Marie Svendsen kalder det et stort og vigtigt ansvar. Det er i en tid, hvor det kan være svært at finde rundt i, hvad man kan stole på, siger hun. Hun tiltræder stillingen 1. august. Mindst 15 personer er døde, efter at et kraftigt jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne, det oplyser landets katastrofeagentur. Jordskælvet blev målt til 7,8 og er blevet efterfulgt af en række efterskælv. Red Barnet i Filippinerne oplyser, at tusindvis af skoler er berørt, og landets præsident har aflyst al undervisning i de ramte områder. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Carl Smith med Stay på Go FM. Og Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Så er det også understreget. Velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per på vej af Gops sammen med Rasmus Sebak og Anker Stjerner 1000 år. Men inden da, Taylor Swift med Style.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Yo B og Hayley Williams, Airplanes på Radio Go FM. Der var også Flue i et spind her i God Arbejdsløs, selvfølgelig musik fra Apaka. Jeg ved ikke om tømmermændene, de har lagt sig, hvis du har været en smuttur forbi Northside Festivalen. Apaka var jo blandt andet nogle af dem, som var på scenen og give den max gas hen over de seneste dage. Lige om lidt, Sofie 1998, Bergers VHS medslår op. Først er der Tobias Rahim, Elsker når du smiler. På Go FM.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Oplev den friske luft og det smukke landskab på dejlige Samsø. Lad bilen blive hjemme og medbring eller lej en cykel på øen. Du kan også benytte dig af telebussen til at komme rundt. Og i sommerferien kan du tage den gratis sommerbus. Vi sejler fra dok 1. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
5: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
6: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
7: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
8: Kig ind i
9: Skovsen Rigskov.
10: Skovsen Rigskov.
9: Skovsen Rigskov.
8: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
10: Skovsen Rigskov.
9: Skovsen Rigskov.
8: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
10: Skovsen Rigskov.
9: Skovsen.
10: Skovsen.
8: Vi ses i
9: Skovsen
10: Rigskov.
11: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
12: Tilbage til musikken.

Anne-Marie og Shania Twain on Healthy var det på Radio Go FM her i God Arbejdslyst. Jeg havde Søndermand med på genbrugspladsen her hen over weekenden. Jeg lige spurgte, om ikke han lige kunne hjælpe til med, der var noget haveaffald og noget halløjse. Og så ville skæbnen jo, at da vi så skulle til afsted, jamen, så begynder det jo følge at regne, det er klart. Altså så bare lige for at toppe den, så bliver det da ekstra hyggeligt at skære afsted. Og jeg får så også sagt til ham, at tror du, det er en god idé at komme afsted i klipklapper? Ja, det mente han, at det var da ikke noget problem. Det viser sig så, at det nok ikke er sådan hensigtsmæssigt, specielt ikke når man skal med haveaffald, og det regner. Det bliver en værre mudderpøl nogle gange, så vi fandt da ret hurtigt ud af, at det der med klipklapper og en genbrugsplads, det er ikke noget, der sådan harmonerer særlig godt. Jeg havde egentlig også lidt tanken, inden at vi tog afsted, at det var måske noget, han lige skulle have overvejet en ekstra gang, men det skete så ikke. Jeg vil så også sige, at jeg toppede den også selv ved ikke lige have fået nogle handsker med. Så der var der lige der var der lige lidt rengøring efterfølgende, vil jeg sige. Sand og jord og skidt og snavs, der bare sad alle steder. Så det er bare for lige at minde om, hvis du sådan tænker, at det kan jeg da nemt lige klare. Hvis det regner, og du skal forbi genbrugsstationen, så lad være med at gøre det i klipklapper. Det kan ikke anbefales.

Imagine Dragons, On Top of the World, og Jeg Tror, Jeg Elsker Dig For Evigt, det var jo Andreas Odbjerg. Når klokken er 13, så er nyhederne nok en gang klar med et lille overblik for dig, men inden så er der blandt andet her Harry Styles, den står på hans abattør på GoFM.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Maxi-Sue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi-Sue. Alt til dit kæledyr.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne. Et langstrakt og til tider også bøvlet forløb, sådan beskriver AGF's bestyrelsesformand Lars Fournet processen frem mod lejeaftalen med Aarhus Kommune om det nye stadion i Kongelunden. Men klubben er tilfreds med den årlige husleje til Aarhus Kommune på 15 millioner kroner. Klubben peger blandt andet på flere gode løsninger, blandt andet for trafik og parkering samt nye kommercielle muligheder i VIP-faciliteterne på det nye stadion. Efter planen tages det i brug 1. april næste år. I år har 7.400 familier søgt Mødrehjælpens feriehjælp. Det er færre end for et par år siden, og det kan der være flere grunde til. Ifølge direktør Nina Thomsen kan det skyldes den nye fødevarecheck, som mange familier modtager. Men hun peger dog også på, at det for mange er skamfuldt at søge om hjælp. For et par år siden føltes det mere almindeligt at række ud efter hjælp, fordi alle talte om stigende priser, siger hun. Alligevel vidner de mange ansøgninger om, at børnefattigdommen stadig er markant i Danmark. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM.

Og et af de her kunstnernavne, som man lige skal hen med en 3-4 ekstra skeer, før man sådan får den helt fanget. Somber. Ja. S-O-M-B-R. Somber. Her var det Homewrecker på Radio GoFM. Velkommen til God Arbejdsløst. Vi er kommet efter klokken 13. Om lidt, så er der Omar klar, men først Rina og Selena Gomez. Det her er Calm Down.

0: den. Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

Rihanna og Mikiko Stay og Annikas Livsforladt var der også i God Arbejdsløst. Hvis du kunne tænke dig en tur til Samsø hen over sommeren, så skal du jo en smuttur forbi vores sociale medier, Facebook, Instagram. Det er et dejligt sted. Jeg har da egentlig også lidt i tankerne, at vi skal have besøgt Samsø her hen over sommeren. Gjorde det sidste år blandt andet. Meget dejlig, hyggelig dag, og det var egentlig sådan en dag, hvor vejret ikke var super godt. Men da vi så nåede til Samsø, så var det super godt. Og jeg kan også huske, at vi sad nede ved Ballenhavn dernede, og det var faktisk så godt vejr, at vi lige kunne dyppe tæerne lidt i vandet, og lige få lidt frokost nede ved havnen og så videre. Så da vi så skulle hjem, var det lidt en anden sag, for det blev simpelthen så meget, at jeg har da sjældent været ude på så stor en gyngetur. Men det kunne også et eller andet. Ja, det kunne, altså, jeg vil så sige, hvis man har lidt ved søsyg, så var det ikke lige den dag, man skulle gøre det. Ja, men det var også, altså, det var virkelig en dag, hvor det var nærmest sådan op på stormniveau. Jeg ved ikke helt, hvad der skete hen over dagen. Det var i løbet af sommeren, men jeg skal lige love for, at det blæste godt og grundigt op. Men en tur til Samsø, den skal man ikke kæmpe sig af, og du kan altså vinde dig ind på vores sociale medier lige nu, Facebook og Instagram. Meld Ebert lige om lidt, men først er der Tears, Sabrina Carpenter får du lige nu her på GoFM, Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: KFM.
2: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook.
1: KFM.
3: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
5: Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
6: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
5: Tak, Louise.
7: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Kig ind i
9: Skovsen Risskov.
8: Skovsen Risskov.
9: Skovsen Risskov.
8: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
10: Skovsen Risskov.
9: Skovsen Risskov.
8: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
10: Skovsen Risskov.
9: Skovsen.
10: Skovsen.
8: Vi ses i
9: Skovsen
10: Risskov.
11: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
12: Go FM.
2: Go FM.

Bebe Rexha, Faithless. Her var det New Religion på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Messi, det er jo som bekendt en fodboldspiller, men hvis man staver det på en lidt anderledes måde, nemlig med Y, så bliver det til et hit for Lola og Young, og den får du lige om lidt. Først er der Bruno Mars, I Just Might på Go FM. You

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Bjørn Kjær med Den Danske Sommer her på Radio GFM, og Den Danske Sommer får jo så ikke vist sig helt fra den pæne side i den her uge, men hvis man så kigger lidt frem mod næste uge, fordi det gjorde jeg i, var det i går, så tænker jeg, what the what? Der viste den 26-27 grader på tirsdag, så kiggede jeg lidt senere, så var den nede på 20. Tænkte, hvor bliver de der 6-7 grader af? Men jeg vil så sige, at jeg har lige været inde og tjekke igen, og nu er vi altså op omkring de der 6-27 grader igen. Altså 23 mandag, 27 tirsdag, 22 onsdag, det er da virkelig, nu begynder det at gå i den rigtige retning. Så lad os da håbe, at det holder ved. Slut på god arbejdslyst er det for i dag. Jeg hedder Per Wünster, en dejlig mandag. Michelle er klar til at tage over med lidt eftermiddag i Aarhus, da Stefan han holder lidt velfortjent ferie i denne uge. Så hende kan du hygge dig med her på den anden side af 14. Jeg er tilbage igen morgen efter kl. 10 formiddag. Vi lyttes ved.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du lytter til
8: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Region Midtjylland gennemførte sidste år over 350 indledende jordforureningsundersøgelser og mere end 100 videregående undersøgelser. Undersøgelser, der skal beskytte både grundvand og boliger overalt i regionen. Derudover har regionen foretaget 17 oprensninger, og der er blevet oprettet 79 overvågningssager, hvor regionen arbejder med at forhindre spredning af forurening til miljø og drikkevand. Det fremgår en briefing til Udvalget for Regional Udvikling. Den nye strategi sætter fokus på hurtigere indsats, tryghed for borgerne og udvikling af nye metoder i arbejdet med forurening. DSB har foreløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. I dag ved middagstid var der ingen telefonforbindelser på Læsø, der ligger i Kattegat øst for Frederikshavn. Den manglende telefonforbindelse skyldes et brud på et telekabel i forbindelse med noget gravearbejde, oplyser Nordjyllands politi. Derfor er det heller ikke muligt at ringe 112, og folk på øen må selv opsøge politi, ambulance eller brandstation, hvis de har brug for hjælp. Ekstra politi er netop nu på vej til Anholt. USA's præsident Donald Trump kræver, at Iran og Israel stopper deres angreb øjeblikkeligt, det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Trump skriver også, at både Israel og Iran ønsker en aftale om en våbenhvile. De afsluttede forhandlinger om fred fortsætter med forbehold for, at uvidenhed eller dumhed kommer i vejen, skriver præsidenten. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Morgens. Klokken er blevet lidt over to denne mandag eftermiddag. Jeg hedder Michelle og er stand-in for Stefan i denne uge, som har ferie. Og tak til Pia for at fulgte os godt igennem formiddagen her på GoFM. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag. Vi har den 8. juni og tager lige om lidt at kigge på nogle af dem, der har fødselsdag i dag. Det her, det Flake, er en af mine yndlingsnummer med dem. Pregnant. For you.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

Det var jo en af de kunstnere, du kunne opleve til årets Go FM Live for cirka halvanden uges tid siden i Tivoli Friheden, nemlig Batshiba og Green Grass. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Det er jo den 8. juni, vi har i dag, og en af dem, der fylder år, det er Joey Moe, der fylder 41 år. Så stort tillykke til ham. Og sidder du selv og har fødselsdag og tænker, hey, hvad med mig? Eller kender en, der har fødselsdag, så stort, stort tillykke herfra.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Party.
3: I samarbejde med Sparkassen Danmark
2: og Norddjurs Kommune.
3: 11. juli på stranden i Grenaa.
2: 12 timers non-stop fest. Tessa.
4: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
2: Batshiba.
3: City Dada. Mille.
4: Jeg hører ikke mig selv, når jeg
2: Juste. Jackstar.

0: Kato.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop them booty bitch.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
3: Beach Party.
2: I samarbejde med
3: Grifa,
2: Taffeltips,
3: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
4: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
2: Dette er Go FM.
3: Og nu tilbage til musikken.

Mary J. Blige og Family Affair. Hvis jeg nu siger Samsø, hvad forbinder du så med Samsø? Altså for mig, der er det sommer, det er ferie, det er jamen, gode minder og stunder. Jeg havde selv fornøjelsen her for, det er jo så 20 år siden efterhånden at være på Samsø, og det er en dejlig ø. Du kan, bottom line, vinde en tur til Samsø for 6 personer, smut forbi vores sociale medier og deltage i konkurrencen inden fredag, for det er der, vi finder vinderen. I'm

Ella Augusta og Ida Lauerberg på Go FM. Jeg vil klart anbefale at lytte med igen i morgen tidlig hos Magnus og Simone i Godmorgen Aarhus, for de finder altid på et eller andet skørt, skævt og sjovt i Godmorgen Aarhus. De er på igen i morgen tidlig fra klokken 6.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Aarhusianske Sebastian Jonshøj er blevet konstitueret som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Det sker, fordi den tidligere præsident Marie Rømert Gerding er blevet udnævnt til miljøminister, skriver TV2 Østjylland. Sebastian Jonshøj har været vicepræsident siden 2019, og han er desuden formand for DN's afdeling i Aarhus, der er præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening til næste år i april. Vejdirektoratets entreprenør påbegynder nu de geotekniske undersøgelser på kørebanerne på Marselis Boulevard. Det vil medføre gener for trafikanter året ud, og trafikken påvirkes allerede fra i dag. I første omgang er det i østgående retning mellem Stadion Allé og Birketinget, hvor det højre kørespor og cykelsten inddrages som arbejdsareal. Arbejdet udføres over et par uger i dagtimerne på hverdage. I alt har 7.400 familier herhjemme i år søgt Mødrehjælpens feriehjælp, det skriver organisationen i en pressemeddelelse ifølge TV2. Antallet af ansøgere er på niveau med sidste år, men sammenlignet med 2023 er der sket et fald på knap 2.000 ansøgninger. DSB har foreløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Lidt over tre mandag eftermiddag på GoFM. Jeg hedder Michelle og er stand-in for Stefan denne uge, fordi han skal holde noget ferie, og det skal der jo også til. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag, og til dig, der kører på E45 eller skal det sådan i løbet af dagligdagen, så vær opmærksom på vejarbejde. Og så griner du sikkert lidt af mig og tænker, ha, Michelle, hvor har du været henne fra? Altså, har du været væk fra overfladen? Der har jo været vejarbejde de sidste mange uger. Jo, jo, I know. Men fra i dag, så starter der nemlig noget nyt vejarbejde. Det vil sige, at 47 Tilst ved frakørslerne til Tilst og Aarhus Nord, der skal altså lægges nyt asfalt. Så det vil sige, fra i dag i nordgående retning vil tilkørsel 47 Tilst være spærret, altså i nordgående retning. Og det vil den frem til den 29. juni, hvor herefter så vil det så rykke over på den anden side af vejen, og så vil der blive spærret i sydgående retning ved frakørslen 47 Tilst. Så vær lige opmærksom på det, men jeg tænker, du er godt opmærksom i forvejen i og med, at der er en masse vejarbejde her på E45.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: KFM. Oplev smukke Samsø. Vind en endags tur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøre. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio KFM's Facebook.
2: KFM.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Mandag eftermiddag på GoFM, en uge, hvor du har mulighed for at vinde en tur til Samsø. Det er for 6 personer, inklusiv cykler med hurtigfærgen Lille Øre. Du kan smutte forbi vores Facebook og deltage i konkurrencen, men gør det inden fredag, fordi det er netop på fredag, vi finder vinderen.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.

0: dato.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop dem booty bitch.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
0: Beach Party.
2: I samarbejde med
0: Grifa,
2: Tafeltips,
0: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
3: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
4: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Bures Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Bures Briller i dag.
2: Dette er GoFM.
0: Og nu tilbage til

Klokken har passeret 3:30. Det er mandag eftermiddag. Jeg hedder Michelle og håber, du nyder dagen i fulde drag. Vidste du egentlig godt, at du kan tage os med på farten via vores app? Den er helt gratis, og så kan du faktisk høre os, hvor end du er. Du skal bare søge efter GoFM, om end du har en Android-telefon eller en iPhone, så kan du altså finde os i App Store eller Google Play.

Det danske band Apaka spillet her på Go FM. Det er den 8. juni, vi har i dag, og tidligere, der fortalte jeg, at Joey Moe fylder år i dag. Stort tillykke til ham endnu en gang. Vi kan faktisk også sige tillykke til Kanye West, eller Yee, som han jo, som han jo også gerne vil kaldes. 49 år fylder Kanye West. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Dette er Go FM.
20: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Vejdirektoratet er i dag gået i gang med at lægge det sidste lag asfalt på E45 Østjyske Motorvej mellem Tilst og Aarhus N. Arbejdet varer frem til den 20. juli og bliver udført i etaper i begge retninger. Trafikken ledes over i modsatte spor med to baner i hver retning, og hastigheden er nedsat til 80 km i timen. Undervejs vil enkelte til- og frakørsler være spærret. Bilister må derfor forvente længere rejsetid og opfordres til at følge skiltningen. Region Midtjylland gennemførte sidste år over 350 indledende jordforureningsundersøgelser og mere end 100 videregående undersøgelser. Undersøgelser, der skal beskytte både grundvand og boliger overalt i regionen. Derudover har regionen foretaget 17 oprensninger, og der er blevet oprettet 79 overvågningssager, hvor regionen arbejder med at forhindre spredning af forurening til miljø og drikkevand. Det overordnede mål er at beskytte både mennesker og drikkevand fremover. Indkøbet af 27 F-35 kampfly til Danmark bliver nu anslået til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet, det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Forsvarsministeriet kritiseres nu for manglende overblik og for ikke at informere Folketinget fyldestgørende. Statsrevisorerne kalder forløbet meget utilfredsstillende. Ved retten i Kolding er kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen i dag blevet idømt 30 dages betinget fængsel for besiddelse af hash og skunk med henblik på salg. Sagen fik allerede tilbage i marts politiske konsekvenser for Cecilie Liv Hansen, der blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance og som nu er løsgænger. Kæresten har afvist, at Cecilie Liv Hansen kendte til forholdene. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Lidt over fire mandag eftermiddag på Go FM. Sidder du her den her mandag og tænker, ej, hvor kunne det også bare være rart med noget ferie efterhånden? Jamen, så kan jeg lede dig lidt hen på de tanker, fordi hvis du smutter forbi vores Facebook-side, så kan du faktisk i den her uge tilmelde dig konkurrencen om en tur til Samsø for 6 personer. Det er inklusiv cykler, og det er med hurtigfærgen Lille Øre, og vi finder en vinder fredag middag. Hej med dig. Jeg hedder Michelle og er stand-in for Stefan i denne uge, netop på grund af, at han holder noget ferie, og det skal jo også til en gang imellem. Who's

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Og nu mere musik.

Jojo, too little, too late her på GoFM en mandag eftermiddag. Der bliver jo lavet masser af hits, og nogen som for eksempel Taylor Swift og Ed Sheeran, de laver jo bare kæmpe hits.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: KFM. Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio GoFM's Facebook.
2: GoFM.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
6: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
6: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen.
5: Skovsen.
6: Vi ses i
4: Skovsen
5: Rigskov.
7: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
8: Vi har handlet nyt køkken hos Auboranders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auboranders til andre.
7: Tak, Louise.
9: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
11: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
10: Se mere på flottegulve.dk
11: eller besøg en af vores butikker.
10: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
12: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
13: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
14: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra Dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
15: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
16: KFM FM.

Klokken har passeret 16:30 den her mandag eftermiddag, og til dig, der skal i nordgående retning på E45, så husk nu endelig, at tilkørslen 47 ved Tilst er spærret i nordgående retning fra i dag frem til den 29. juni, som et led i det her kæmpe vejarbejde, der nu foregår på E45. Så det er i nordgående retning, den er spærret fra i dag 47 Tilst, og efter den 29. juni, der er det så på den anden side af vejen, nemlig i sydgående retning ved frakørslen 47 Tilst.

0: Så du skiltet? Der stod Beverly Tilst.
1: God sommer fra GoFM.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Oplev sommeren med briller du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: af KFM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Østjyllands politi var i går til stede ved en demonstration foran Citykirken i Aarhus Vest. Demonstrationen forløb overordnet fredeligt, men omkring kl. 15 blev der affyret et bomberør tæt på politiets patruljer. Ingen kom til skade, og det endnu ikke lykkedes at finde gerningsmanden. En mand blev anholdt, da han opfordrede unge til at skabe uro. Samtidig blev 4 personer ifølge politiet bortvist fra arrangementet efter at have demonstreret med banner og tilråb inde i kirken. Vejdirektoratets entreprenør påbegynder nu de geotekniske undersøgelser på kørebanerne på Marcellus Boulevard. Det vil medføre gener for trafikanter året ud, og trafikken påvirkes allerede fra i dag. I første omgang er det i østgående retning mellem Stadion Allé og Birketinget, hvor det højre kørespor og cykelstien inddrages som arbejdsareal. Arbejdet udføres over et par uger i dagtimerne på hverdage. Indkøbet af 27 F-35 kampfly til Danmark bliver nu anslået til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet, det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Forsvarsministeriet kritiseres nu for manglende overblik og for ikke at informere Folketinget fyldestgørende. Statsrevisorerne kalder forløbet meget utilfredsstillende. En mand på et elløbehjul er blevet sigtet af politiet efter en alvorlig ulykke i Grenå i sidste uge. Den 42-årige mand er mistænkt for sprit- og narkokørsel. Han påkørte en 83-årig mand på cykel, som væltede og som nu er indlagt i kritisk tilstand, oplyser Østjyllands politi. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævnt skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Højbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Go FM. Og nu mere musik.

Hugo og Ava Max, denne mandag på Go FM med Lydende Aarhus. Jeg håber, du har dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Jeg er stand-in for Stefan her til eftermiddag, fordi han holder ferie i den her uge. Det skal jo også til en gang imellem for lidt energi på batterierne igen. I fredags

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
3: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
2: City Dada. Mille.
1: Juste.

0: Omar.
1: Omar.
0: Kato.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop them booty
1: beach ball. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
0: Beach Party.
1: I samarbejde med
0: Grifa,
1: Taffeltips,
0: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Tilbage til musikken.

Pink, Don't Let Me Get Me her på Go FM. Klokken har passeret 5:30 mandag eftermiddag. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag. Livet skal padle, jeg er klar til dig lige om lidt.

Mandag eftermiddag på GoFM, der er heller ikke særlig meget tilbage i 18, for klokken nærmer sig nemlig 6. Det her var Saya, jeg hedder Michelle, og vi ønsker dig en dejlig mandag aften. Jeg er tilbage igen i morgen eftermiddag klokken 2, som stand-in for Stefan, fordi han har ferie i øjeblikket, det skal jo også til. Lyt med igen i morgen tidlig fra klokken 6 hos Magnus og Simone i Godmorgen Aarhus. De finder altid på noget skævt og sjovt og skørt at snakke om, det er altid underholdende, så lyt endelig med. Ha' en dejlig mandag, hej!

0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhusianske Sebastian Jonshøj er blevet konstitueret som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Det sker, fordi den tidligere præsident Marie Rømert Gerding er blevet udnævnt til miljøminister, skriver TV2 Østjylland. Sebastian Jonshøj har været vicepræsident siden 2019, og han er desuden formand for DN's afdeling i Aarhus. Der er præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening til næste år i april. Østjyllands politi var i går til stede ved en demonstration foran Citykirken i Aarhus Vest. Demonstrationen forløb overordnet fredeligt, men omkring kl. 15 blev der affyret et bomberør tæt på politiets patruljer. Ingen kom til skade, og det er endnu ikke lykkedes at finde gerningsmanden. En mand blev anholdt, da han opfordrede unge til at skabe uro. Samtidig blev 4 personer ifølge politiet bortvist fra arrangementet efter at have demonstreret med banner og tilråb inde i kirken. En 51-årig mandlig social- og sundhedshjælper er i dag ved retten i Randers blevet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det oplyser specialanklager Jesper Ruborg fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi her i eftermiddag. Manden er desuden blevet frakendt retten til at arbejde som social- og sundhedshjælper. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Sabo. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: FM.
1: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
0: Go. FM.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
4: Mød Cupra Raval, byens nye elektriske rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
5: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen. Fisto.dk.
6: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
7: I Golfskoven finder du alt til den perfekte polterabend eller fødselsdag. En sjov dag med minigolf, iskolde fadøl og drinks fra Skovbaren.
8: Vi giver en flaske bobler til dagens hovedperson. Book tid på golfskoven.dk.
9: Nyt gulv på flotte gulv.

0: Ved DK finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du lytter
0: Tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv., og det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Hasselager. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

0: Party
1: i samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
0: Batshiba.
1: City Dada. Mille.
0: Juste. Jack Style.
1: Ude af kontrol. Darling.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Grifa,
1: Tafeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris, og

0: kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
0: KFM FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Lisbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: og ved omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: FM.
1: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
0: Go. FM.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Mød Cupra Raval.

0: nye elektriske Rebel. Kokbiler slår dørene op til et kig og prøveture i den helt nye kompakte elbil fra under 190.000 kroner. Velkommen til Åbent Hus nu i weekenden hos Kokbiler.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Det er Lasse.
3: Hej, det er Lone fra Åbo Anders.
2: Ja, hej.
3: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
2: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
4: Åbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Ja, det er politiet. Hvad siger du? Vil du anmelde Golfskovens Burger? Hvor mange stjerner vil du give? Nå, det var nu bare en vits, ikke?
6: Lige nu en helt særlig pris på takeaway-burger på golfskoven.dk.
5: I må hellere købe et smag på sagen.
4: Go FM.
7: Og nu mere musik.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Dette er Go FM.
19: Mere musik,

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv., og det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Du lytter til GoFM. Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
1: God sommer fra GoFM.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger huslig kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hitte. Go FM. Mere musik.

0: Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
0: Batshiba.
1: City Dada. Mille.
0: Juste.

0: Omar. Kato. Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
1: Beachparty.
0: I samarbejde med
1: Krifa,
0: Tafeltips,
1: Kult
0: og Sparekassen Danmark. Fed fredag i friheden. Oplev Savers live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Kig ind i
3: Skovsen Rigskov.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
4: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen Rigskov.
4: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
2: Skovsen Rigskov.
3: Skovsen.
2: Skovsen.
4: Vi ses i
3: Skovsen
2: Rigskov.
1: Go FM.
0: Go FM. We will go.

0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Dette er GoFM.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Danskernes forbrug af plastik er fortsat højt og lå i 2024 på 161 kilo per person, det viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksne nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt. Så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aften er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Slap hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
15: El-Giganten.
16: Erhverv.
17: FM.

0: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for op til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøre. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook. Go. FM.
1: Den nye Kia PV5 Cargo er 100% elektrisk og 100% klar til arbejdsdagen. Jeg hedder Chris og kommer fra Nellemann i Viby. Ring til mig, så kommer jeg til dit firma og demonstrerer, hvor meget varevogn og plads du får. Og det var Chris fra Nellemann i Viby.
0: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
0: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a sunweb holiday.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Danskernes forbrug af plastik er fortsat højt og lå i 2024 på 161 kilo per person, det viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksende nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt. Så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aften er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Dette er KFM.
3: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: elsker EU. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Og nu mere musik.

0: FM.
1: Oplev smukke Samsø. Vind en endagstur til Samsø for til 6 personer. Tag cyklen med og hop ombord på hurtigfærgen Lilleøer. Deltag i konkurrencen på Instagram og på Radio Go FM's Facebook.
0: Go FM.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
16: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi elsker Lisbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.